0: درست آخوان تو سخت الگوه تفنیل سنگ ساشو می مکو تجنه باسمان سردینی تردی داشی پولی کوتی یقین فقط درست آخوان تو رفی پی سی پک دیو سوان ویل گفت آخوان تو رفی گفت می کردیم
1: درست آخوان تو رفی گفت می کردیم